na kosala nini pona nzoto nga na sili kosala pe na limbi na kosala nini pona nzoto nga na sili kosala pe na limbi toto singa kingai nyoso e toto

na kosala nini pona nzoto nga na sili kosala pena lembi na kosala nini pona nzoto nga na sili kosala pena lembi toto sena kinga inyo soe toto na pesa kio Zoto singa kinga ibana e Zoto Abota kibango